Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

0: sapiencia, en Kubuzaya magazine, en Surayo Musiki.
1: Ego ya programu muyia wekeresia. Tojisuburu mkagoru chokuwa kusawa mkago kutusa kusawa kumine mwezo kumaja.
0: Chenda mwenye katonyese nyafama, Radio Sapiencia, en Kubuzaya magazine, en Surayo Musiki. Nibye mizanyo.

0: Tweyanzi zanyo, tweyanzi ge father, webali nyo, webali dala, otukule mbira mwechitambiro cha misa, teno ubaka bwotu wa devu na, na devu kwa ata kumbera za fipanange, tudu kilire, omulanga gwonna kalamoja, ate nente kateke ya bana, chaudike yeno, tujidu kilire, ate na yavyo father vena ya tugambi. Tuyambe, bantu bafe. Tweyambe pepeka. Kwaya ya fe ya Good Samaritans kwaya. Tweyanze zanyo. Tweyanze ge. Mwebali. Nyo mwebali yedala. Tuine Banafaba Focus Construction Company. Beba tutanguza.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.

0: Okuliriza kyenda mu nnya katonye sinya fama. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Eno ye radio kyenda mu nnya katonye sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Чина мне поклоне за не помедился в несенкру за магазин свою музыки не вими за не он это доктор Брайан а кем бы команде планга вичазани батунга за сумму кому в обигане не знаю кому гонго гвадя дямбе мото на кузу нога дули вадя дянга вату ита вами адя дява куита муами ранга вату лера лерако нега тенсия чука вадя дява тю куита вана бака авазукру бака кати авами аню чито муами усиву не чигамбира дала чамичо ebizukuru bya kakati ekoene egundi gye banyoka ayinza kiga mwami mwami kati ndi mwami ddala bwemuta sanya n'abazukulu ba kakati bajjajja tebakyabayita bami bayirawo njagenda eyonoonya abaana nalabye ekivubuko bana kibanyumirizaako ekivubuko kyatemyeko jja tata waakyo omutwe ati babadde luweero bawwa kyamutemyeko omutwe ng'enjaga ekikubye nokika akataatawo lwaki omutemyeko omutwe kika ono ngenda kuzaako mbadde mugema lugezigezi nekadi alabika aboneredde ngenda kuzaako ebya ddala ekigambo genda kuzaako otya mwana nina bugaamu mu nju nina omusaayi gukendere nteekewo bugaamu awo nguzeeko njageno temyeko taatawo omutwe gweosuubira okuzaako kivu mwana ngenda kuzaako we mulina omusaayi gukendere nguzeeko bagana batafudde anti obulamu buli mutwe bwe naaguzaako ng'alamuka kereva evvubuka lino hallo hello anaayogera
1: hello
0: wanji
1: mwamiru baba
0: wanji sebo
1: radio gyenkubyeko radio sapiensa
0: gwe badde olowooza okubya muggulu
1: neno eri kukuba wano nayo ya radio sapiensa onabeera munakukuba wa John Kansanga
0: ogamba otya John Kansanga
1: eddoboozi tono nnyo wano mu ssimu yange nga nkuwulira nakeo kyemmanyi gwe oba ompulira nkanegere bwogezi
0: nkuwulira bulungi nnyo loud and clear
1: mpaka we ndaakutukako mwami Rubwama ati mwami Rubwama nze kanso mbakooneko bonna abatumbudde radio sapiensa
0: yesebo
1: kuliko gawunya bunye busega owange bwino
0: yesebo
1: aga gawunya majento
0: yesebo
1: naye baba baba kyembuuza essimu alina bbiri yeza akozesa nga akuba fetukuba ne tulwana yaba baba atogenda okuwulira era nga ye muntu omu gwe bakut
0: andi yasoma byakuba ssimu
1: baba baba yakiraga ajasoka tubuulireko
0: owaikola
1: gyakikolamu
0: owai
1: ye mwami Rubwama kasasire wa mutoto eyo yabadde ajasowane wakwe mu kiwembe kuba baali blokins erituuka ewambuga wano kiwembe we bamuyiye mu kkubo mwenyene mumakati
0: ewa mukyala nambogo
1: era emmotoka ziwetera wano wakavanga katale tezitayo emazuka
0: owai
1: tezikyamalayo
0: owaye owai
1: anyongera obakumirako
0: gwatampulira njogera n'omuntu tampulira nkuyita tompulira njogera nawe tompulira kakati tuba kukinga njogera tompulira
2: ne vibes ezakabi musanyu lya weekend twesuze esawa endala time check essaawa eziweze mukaaga ez'omutuntu time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app

kupima kuleti Oluja loli njirira noro neno Laloja kwa mukatebe Kale puli lobu suwabu Ingeri joka angaba sobo Bupali mboro kajite mkongu Ewa mwe mwuri vajere Loli nana mwuri mumutufu kwa kola Mpuli rambo imba bujimbi Kusula kunjusa naroga Oyo mukasi guri charu munga Kukomye mwanyi na zomu zunga nyotio Kwe mwanyi na zingu gamba wendi Akakaleza kakusikuro yoga siyansi Ndagira toki riranya Uyo ye itamulasi Njaga jeve katankirabu Yorucha kwa galo kufumbiru oyo Oja kina na muyai Kape vitu vyo buswavu mbiweze

Kanzu wa kiri ase kapunze Depo mwana kende no mulasi Yaba kuteba wa senga Kikichi huzo cholekeza na mwe Muko mieche jitunda bana Aba na kuteba wa senga Kikichi huzo cholekeza na mwe Nyanukula kwe teriko Nito wa kwebio kiono noza Kende nile senu mana watu

0: Полегче нам у некоторых не заняться медиа сопнется кружами газен слоя музыки не бьем из-за нее и музы с начинки десять бога сомкнулся во сингам от гиранга музы радио а каимба камани дуанган туалако ауту я фабири кумина мунана не эньемба зому гензе рисинге эзаба чали во Aduaba imbi ya mungolimba tirumalanda wiki. Na ye ono ya fabiri kumina munana. Nina kakati olimba olukuba. Olina aloza antini rupia. Oliwa ngambi olimba rupia. Kati rupia chingo mtu ya fada. Yadu recordingi de magombe. Chuchu chuchu tuliko wano. Chuchu tuliko wano mu Uganda. Ejo kaka na kulimba luwa mfuno gauro rupia. Ati muna atila kusaba kafe labali yaba yinze yorupia. By the way, wali wano. Hehehe, Uganda etandise okunyumira. Eno abapoliisi bakuba bantu masasi lwa butayonja. Kakati ate wuno omwami omu yeemulugunya ng'omukyala we okuva lwe yagenze okuyonja ejjo National Cleaning Day. Titanadda. Abadde ng'amba, lwa makasasiro wa wano masitowa baamuyiyeewa. Emugamba omwagaza ki? Omukyala wange baamuyiiriddeko. Munoonya tuzanya bintu ebyo wano. Ngomukyala munoonya simulaba oba baamuyiridde mu kasasiro okuva lwe yagenze ate era omukyala ono yagenda mu show ya King Saha yamalayo oba weeks bbiri. Okay, olikishe na munya katonyeze nyafa medio sapiens nkruza magazine nsuro y'omuziki n'ebimizanyo biri mwenda azino zesigadde okubanga tuingira musawo musanvu kali katika nfuni esimu nga ttaano mukaaga then wemala okufuna esimu nga ttaano mukaaga nja kubanga nkuba ku bulango then bwe nkomawo mbere nga nzannya amaloboozi ge munsindikidde ku WhatsApp nakugambe nti no buli lwogezaako okuba esimu nga teyitamu buli lwokubanga ekugamba namba bize weereza eddoboozi ku WhatsApp note 755487 weerezako eddoboozi nenda kubeera nga ndizannya naye kakati njagala nkwata esimu nga mukaaga zokka then nkuba obulango awo nkomawo n'omuzi kize ningende maloboozi kumumpereza ku WhatsApp ningu kyoso bulugena maso nokuba ntino osindika edoboozi ku WhatsApp nambye note 755487 jo kubako atera jo wereza ke edoboozi ku WhatsApp ngina kubera ngangazanya kale ali ku line gamba ni hello
1: wa wa mali tali
0: ngi
1: oryo ka mundange
0: ono mugerwa makanika watota mundeba owakadikosi banka sigwa wakadikosi banka
1: zimwe wakadikosi banka ate ni wanupu
0: ate ni ate ni yagala nyo UEDCero
1: UEDCero kutongole itaka kentasimu mwaka guno ngabalabali mwetuwa nkereza masanyate guna kutati avako ureta kampala ureta kutita
0: mwaka andi zowe ya wagambie wali uwae ngobu kako mugerua
1: ila
0: makanika neda sikuulira obuka kotereira akati ya wankulira. Hello, sorry mugerwa network eganyi simu kituseo sorry nusubula okuddamu n'okuba musajja wayo idisero alo akana bakaita kazowe kana akayimbi kagamba kati generator zikola chiku office za UEDCero oba mwaka ulira akana akona oba kali mwechi wuka mutwe agamba kati generator aba UEDCero wembanga mimukola mu byekakasa lwaki ku office zamwe waliwo generator akana akakamalibo hallo wanji
2: nisaluwa
0: kende za radio
2: webali kweza Uganda n'Obuganda
0: yese webali kuliriza sebo
2: na abamunywa nyo mutayi gwalu bwamalisa dyo musizi wenjala bane makinge kubitala kulu wayini
0: ogambutya kulu wayini wange
2: kulu wayini ali wana ali forward wano
0: chichate
2: anti obwakabaka bwatoro yaseres
0: byo nobikyamiza ekisoka si bwakabaka buli bukama
2: obukama
0: ekyokubita serera atulize
2: atulize atulize
0: amatagatikire amatagatikire omukama atulize itaserera
2: kakati
0: era waba bikabali nyakaso wagonaga amatagatikire omukama atulize
2: na nalinda ba mawulire omusajja yalinyira waggulu ku lusozi n'akuba enduulu
3: n'agamba mata gatikire
2: ne ŋŋamba singa baalinzo neyagira nti walalala n'abakubira enduulu
3: kudaala kudaala munnamulwadde okudaala
2: kakati
3: ye
2: kansoke nkone ku banywanyi bange
3: ye ssebukulu waini
2: asani kate dizayina w'abakyala ebulenga
3: ye
2: disenti kanga vuwavikanga metowaks ekatwe
3: matagatukire
2: mbigambo fazili ekatwe n'abawuliriza sapyensa bonna
3: ye ssebo
2: imbaagaliza wiikendi ennungi naye soko nzanyire mukana akantu
3: kaliwa
2: waliwo yagamba njagala ne bwagenda e kenya nga bamukubirawo jeke tumwenyamu kanzanyira
3: bakusetinze bakusetinze ssebo neno mu music mwagala nayo okundeeterayo bizibu nga bye mwandeetera eri kigenda bikola kigenda bikola matagatukire matagatukire kama atulize hallo
4: manzi kwangu
3: wanji
4: ewo mukiralu
3: ye ssebo
4: webale kutuweereza
3: webale kuwuliriza ssebo
4: kinkakatako lwakugenda akasana katwoja
3: ali atya lamula
4: lamula talina buzibu ali wanantegekera kimere oba bw'oli saalongo nze mbadde mpeesa
3: ye
4: kitukwatireko oko mu kibbo ky'abalongo awo tusabireyo oko ne kudduwa ogisindika eno mukirala tufune ku kire ky'enkuba naye mbeera mbi
3: wali agaa ndina bakwata mu bibbe b'abalongo okufuna enkuba nze tisibiina nakubirinaaa
4: mbu buli ekiganye
3: owaye
4: oko mu kibbo nogira n'osaba abalongo ne basumulula
3: owaye owaye
4: wagisebo
3: nze sibiina nakubiina nze siina bibbe ebyo
4: leka
3: sibiina nze siri mutamize sibiina tugenda genda genda genda genda genda
4: ale nsonyiwa mukwano kakati mamaso akazitu kandagala
3: bebi gaalo
4: waliwo mamaso nkena kazitu kandagala bebi gaalo heavyweiti
3: owaye
4: omuva ndimwe omumbejja
3: owaye
4: mama wanjisebo
3: bangambye wano
4: esebo
3: nti mama ofisi omuyita heavyweiti asingala mulozitowa
4: owaye ebyo bindeke
3: sibayingirira
4: kawumya waliwo ne kabonga ebeni muwuliddeko awo mubulaiza wa FDC
3: ebulu mulaalo
4: esebo
3: ye sebo
4: bandabire bonna
3: kakati lamula tomuweerezaayo kayimba
4: lamula atera okwagala akayimba ka jofule teakagamba omukwano gwewala munaye akaagala nnyo kamukolera
3: akajofule
4: akagamba omukwano naye ate omukwano gwe guli kumpimanyi lwaki ayagala nnyo akayimba ako
3: kati ye aliwa lamula
4: aliwa neeno kumpi wuuno ali mu kufumba kimere
3: soka omumpeeko
4: kwata wuuno kandawo bakayate mukana atu
3: ogamba otya lamula
5: yendi mwami ruwama
3: wamuyagala nnyo akayimba omukwano gwewala
5: nga ndihawe wendi obwetuusana kumpe pa
3: anti daba
5: nsaba
3: wanji
5: wanti
3: anti omukulu agambye nti oyagala nnyo akayimba omukwano gwewala bituufu okaagala
5: owaye babindekere
3: lwaki okaagala
5: anti naye akaagala kuba maama afuswa ali wala ate nange bwentyo
3: kyogamba akaweereza maama afuswa naye nga naye gwe okaagala ebyaddala oba akuwayiriza naawe okaagala
5: nange nkaagala owaye
3: bakayitaani
5: no byakwetetenkanya
3: bakayitaani ayayayayaya bambi bambi bambi bambi bambi mama fuswa kabisi kandagala bebi gaalo

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleeza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
2: Salo nguru kwa Richard Weaver kutuweleza nje kumpejeza nisa mwana muislamu ila ole msulta ya kutumikiko njagala nyo kutumira ku bantu mwenna abe ko mbi radio sapienti ya banangi mwe bali kubayo chimkola cha bei he duwa man logo kan kunyumuzi omko wa mavili omaita ata wangi msilamu msajju huyo basiri to mukatuli chiwangi angamba mukatuli chi bla bla bla ayagala msilamu akati konze pali yagala msilamu ngamuletira msilamu kila kwa naleta wa mavili Oh, haji ya kuomba kweli ma ebiti toja kumufu toja kuletera mko wano wa maviri munange agandi waki komi awomu katuliki saita wawo si komi awomu katuliki wange ngate bigwa bali bagenda musaira kama maviri mu muzikiti obuntu kiro olumukubuka gwe basala kama maviri mu muzikiti ekalo kutuweleza samzam islanda ni babayi
3: Mwami rubamu wefu mbesebo webali kuweleza. Ankoneko kubantu bange mubufunze. Tumire kumukuru wechi ambala mugira Vicente. Chintuanzo na emitiana. Mukuru Sulaimani Serubo gwe butambala. Nasaka Teddy mama puro. Mama chisache. Wali narungi yako woyo munonya. Waluo mchara uyo. Nakachua ginense katula gata jivaku. Poli ni emuduma. Oru mkuru wange nsubu galewo na adie muduma hao. Neita vaku sapiensa. Nefaza wa Afrika tuta vaku sapiensa muduma parish. Pane mba tumide konzeri chade na te.
4: Ya nae. Uwama ni chade nzo nyumira. Wenenge njote kama obuntu wa woku sudia. Unyumira nyoze kasiria sudi ni wanenu. Nchirokole tula. Kwazo nekagwa moze simpulira jave ila. Matumide kumu naa wajiriko. Ndila mama kusoyo muka mwana u.
5: Bwana bwa majewa leko. Ono ye mchunguza wezi ya sikutima tima peke. Tuku uliriza nyo weba lekuweleza. Kwa gara nyo ndiwa nonema zeiru situ. Agambi umoya haka hii mba keba ita. Nze kubata luka. Akaka milio. Kwa gara nyo bambi. Amataka atichire.
6: Mkulu lugu wa mawe wale kuwele zono ema kulega mkodomi waka waka ngansi zide wano vudo mpele za manyi mtu wikolanga wibi inokuwa sawa nonze kutumida koko tumide koko uwaswa nentumida kona kujaja loba jizenga kare muganda wangentela kukaimba kachagulanyi akagamba anti ojianga no saba ne wota genda wuko mwansimbi uja kuhu wikozi
7: Yes, Mr. Wamajeva liko ulambuli uja. Kula mucha mazinga maganjo mao. Ingawe ya wala sika mganda wangu hiyo utapitegea. Walugwe nalinyina che mungu za, najagala mungu za kumibiri ya ngamba kwa inamuti. Ya ngamba inamuti inga agamba lukumi. Ya mungu zao gambe meka, ingina jajia mwasa. Kati nene mwuza jajia mwasa kumu. Na bili yao kamba wibuza mazaba ine vikambo vyawe tosogola kubisogola ya umana wa muno kumuita machini ya soko kabonge kwa jaja wafu uladi wange na babana
8: hizi nkuje kumunani
9: dubwa malicha dijebare mugambo uja mugula mugamba uja Neba baba ya tujirira. Kana umusajwa ya tujirira. Musajwa ya tujirira. Kwa tuja sinna mwte gira just kunsa sabu sesa. Museka busesa.
10: Kala ni weba likuweleza, ze koja oseno no paulo, ndi mitiana. Kakati, banna nge zate chasinzo kundeo nisa. Oruvili. Ewa weba bachita chikali. Enenga chivi nyecho muka mao kugenda. Chivi dala. Tumidako, muganda wange wanuwa mitaloni. Yavude wachiso ya ze kuhuncha alidako. Kozi no mchala na yali wano, ndabafumba toke. Na yetu chai ya zamba, yetu zidaba. Ntumideko na abantu mpili kwa zira, kasangula. Nena mongongi gombula yona. Ndibewa li kuweleza kuhuli viza sapiensia.
11: Ajewe kumwa miluwama. Ono mchiri okuva ewa kiso, elanga nchiri ingila kwa kuna matata, elanga lelo sande, wetuli. Mwami nwama, ensonga joge dentufu, tuegende lize abase tuliko. Kwanga, osaja ave wakama mwade, owoko uvili, akamuka uta, akalala kakawa, nechai mukaru. Najia kugambe chintu, nole mezamu, nole abagundie. Joto wakirini, zenenga fujoli ya wavuka mwami nwama. Baze njira sonko mkoba kwa mimi pira. In fact, abana tukuze burunja abazade. Ejo, abachala babiri baze. Iba tula mkoba. Na alana mamukoba wakati inga picheja. Anyway, yo, katuveyo. Kankungu bagirireko omwami ono bambi. Ya kubidwe sase, musonga zo kilininga. Kali, weba lituwele.
12: Kutere vuno kansala muwa ye na jemba. Kwa ituli tutumbu dole diyo sapiense. Ansapo kubuza kubantu bangawe na jemba. Kalari mutabani wana musoka we na jemba tajivira kwa dala. Nandudu wao kalongo tikuari. Tata oli ni kasenge jao. Obi wangi taibu wa deliki yao. Kasenge kachiko kache ya mani. Kasembia wabuka we na jemba. Wabuka boda wa maduka mbagalanyo. Haka imba haka David Lutalo. Kona kawate kankula wabiono kansala muwa ye na jemba. Sande nunji.
13: Baba. Wama programu yo ulema. Ulema de tuwe za mwono nji njwa sebo. Ingini ya chaka gampunga wa shiso mga mdi jomo tunzu witaka. Kasukinja gadi ziko wa batu bagi sade nji. Walimu mzi chiba tunde mpute chitemua uchi. Chitemua uchi ya mani uwe mpili ingi sawo. Ya nji mwa batu. Walimu mnyoanyi wange. Savia kula dizi wanomuga gachitu edi akula biya pa wichi biya wafuni decha pacho waliwa msanja wangi kevi masanyaze viyane juni ya kasuli akua gala nyo mkutu kuwari waliwa chiamani wakitariki na akula biya mzei kakuza joni mutarika lisimati do mkulu kulini mkundane chiamani ya gendo kunda kwe punga walini do kula ira ingini ya shaka gampunga iso gamli njo.
5: Salongo wale kuweleza wana mchungu za lozi ya sikutumotumo beke. Kwa gala nyo salongo wakubo watia kalulu. Katika ntumiko kubantu wangia. Ntumira kwa mzeiru situ wa mwagazi wa Chelsea. Ntumira kwa mdasiru sadamu wa mwagazi wa Aruske. Vincent wa mwagazi wa Manchester United. Ewa fayo wa jagoba lero. Kwa mankwa gala nyo. Bambeo ya kayimba kaba sudeko na.
14: Kansala mkwaya ni mloja zikibonga productions kwa ngule siki na mungona. Ntumira kwa timu nyanzi wa neno na mungona luvia kiche ya man to be you don't know no kudon no.
15: Mr. Ruwa mawewa lekuweleza fetubela yene semuto na dala abantu vechija kuzoba uliza nyo Radio Sapiensa. Na dala Ruwa ma okubayo mwaveno. Sidanga mukula bako na inga kanjagalizeka abantu bange weekend enungi chairman Seruga honorable Chirabage Nancy ayimbaga yomulasi ze sijaga makaga ange bayinzo kutamu butami sigadenza kansu moze sekaumu.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuluse ya magesi.

0: kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkuru ze ya magesi.
2: Omuulirizi omulungi oli ku 94 katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi, nkwebaza olw'okwekuumira ku Radio Sapiencia, radio y'abepiskoopi ba Uganda. Obudde buno bwa kitambiro kyaffe ekya misa Sunday yaffe ya 22 omwaka gw'ekereziya Katolika. Olunaku olwaleero emmisa yaffe tugijje ku lutikko e Lubaga, abafumbo ab'omwezi guno gwe tufundikira ogwa Agosto mwakanya bakunganye. Father Lozio Musukulumu, bwana mukulu wa Old Kampala Parish, eranga ya babudabuda ye mutambizi waffe omukulu. Nawe twagala ogabane kuyigiriza.

0: Sketu watu luku kiriza. Nsikiza kati ondomu.
1: Mbisa wabu nantu. Ya kore kudulensi. Na vende vilabipane vitalabipane. Mbisa nukamu Yesu Kristu. Mwana mwato wakatonda. Hatu kwa zaranga ni mire mido na tejina wawo. Katonda wawo katonda. Kishanga letuwa mchitanga. Katonda dara wawo katonda dara. Yatari wa kusari wa hizi ya tundiwa. Yene patu wa katonda viva mudara. Vionyamu vya kulewa. Uyoro kuwela kwa wantu. Uyoro kutulokola. Yakamu kuruna kaa. Na kumbiri mali umbelelevu. Uwamu ya mtu kilivu.
0: Lolo kubira Yakumi ni kumisaro Yawana kumimidia kiasu Nazuki la kulesa tungabu chato Alidogo kubine chitivu Ukulamulavu na mnavu Waku wakabu iti uliko Zikiza ni mwoyu mtu Umuka mira ukulamu Avam pati ni mwana. Kutisinza mwane pati ni mwana. Nitumugule meza chimu. Yogira mbalansi. Sikiza na kerezi yomu. Omutukufu katolika. Avam batumi. Njatuwa nebatisi mwemesu nyubi. Ila ni mdo kuzukilo kwa wafu.
1: Ogula mwame mwene mbeti ni mjanga.
2: Amen. Tuleko.
0: Mwa kwa tingu kumune nga tusoka na basajja abasajja nze nziramu okulaganya nziramu okulaganya gwe
3: amanyage
0: yogira amanyago mukyala mwagera biradda okukwagala n'okunyererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bulwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okwongera okukusaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange abakyala nze nziramu okukulaganya gwe okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okwongera okukusaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange ekiragaano kyammwe kino kyemuzzeemu okukuba mu maaso g'ekereziya omukama owekisa akikakase abayweko emikisa gye awono katonda kyeyagatta emyaka mingi gye muyiseemu emabega tuwamangawo akigattulula nyera paatiri n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutuukirivu amiina. Buli omu kagweko munne mu kafuba oba mu kifuba amiina.

0: kale na imukama ruko gikiro fana kuzukira kwe tukwereza mugati gobera mane kalise kukanga tukwebaza kubatu kwanzo kimirira maso gono kuwereza tukegairide nyonga tukwesengereza babagabano mbino musaiva Kristu moyo mtukirivu atikunganye wamu jukira imukama kalise yabonya kulunga yesa mugisa ino kwagarana wamune papa wa Fereo save biskopi wa Paulo nabo naba kwaulirwa jukira nebaganda bafe abebasenga basubira kuzukira bakirize bageje yakaya kali ya mukitibwa jukira nabafuna bogire eksamu kufa nafe fena tukegairide sasire Sainu gavana kuna mauta guwao, okute enano kugurumiza. Wamune mali ya mbeleva mtukide vijina katuonda. Abatume, abatukirefu. Yana tukive na wosu nidoveda vona. Ngatuita mwanao Yesu Kristu. Gwe katuonda kwati umeza avuli kantu. Avali ya chimune moyo mtukirefu. Mkristu na mwito kufuna na ufuna mwana ye. Iramu ya mkufuna mteo na ulichitibwa. Emire mbene, mire. Tuwe gaili ya msani no, natuga amati kitapfali mguru. Bia gara vikarewe msini, nge vikarewa mguru. Utuwe mele ya fea bulu naku. Tusunye vivi ya fea. Mwasini ya tukule uwe. Toto ala mkeme vwa. Ayi muka matukwe gaili tukule mbivu na tuwe metuwe mdembe. Tujirile kisatu na ikive na kuzana. Tutewe nkira utakutapoka na kumunga tulindo kwe sema kwa tusubiza. Na matukwa kumulokozu wa fe Yesu Kristu.
1: Weka waka, uweza, uwechitibwa, mireme.
0: Ayi mkama Yesu Kristu kwa gawa, tunumonti mbaleke demi mbande mireme jangi. Tutunia vivivya fene ya masogaze kiza kwa kerezi yao. Kizo kumwe mireme no sati munga voya gala. Kwanga nulamula mireme mireme mireme.
1: Amina.
0: Dembe liyo mkama libele na maina kuzona.
1: Nawe libele nawe.
0: Buliyo mwaya galize mune dembe liyo Kristu.
1: Amina.

0: Mbona ukisa katika kato na wanajevi viyansi besi ya wajidua kumbaga ya kariga Sikuwanda ingiro mwange
1: Mbona ukira mwagitishigamu
0: Mbona ukira mwagitishigamu Mbona ukira mwagitishigamu Mbona ukira mwagitishigamu

0: Ulijisikia hapo tosha nisokula.
1: Ene radio za piensi ya etekese mpaka zaka kesa ya mizanyo.
0: Enyabo we wano tukua nilisa.
1: Eri gati jempi semu ya mwe.
0: Eyo ya finyabo.
1: Oh, right. Ah, when is the gestation period?
0: Mama zilira, siku tegede burunji.
1: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
0: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
1: Mpuzi kwa sete meka.
0: Jiri mitwale ebiri, joka.
1: Mitwale ebiri za Uganda, owa mafaranga.
0: Mame, mitwale ebiri eje
1: yeah,
0: Uganda.
1: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Owa na wemba na chikaru nchibawa.
0: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
0: Akaunti tujiina mama.
1: Oh. Chinko zebu vikiri kumobailo mane.
2: Alright.
0: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
1: Mteka kezi chako, obezi chako zamwe.
0: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, nga picha kumbele na mwangu.
3: Kakensa wewe misanyo kumi bidia bidia mumukaaga. Eroku wa nisa kuata nisa da kumi tuari bidia joka. Jamu kuvredio sabiensa Zambia. O kuli la nyekenezi o kupenda tuari lori Zambia. Wewe andisi. O rudi ndi loko gasi mbagana na baken kusi. Hey. Butelevo kumpoza radio sabiensia. Kakensa wewe misanyo kumi bidia bidia mumukaaga. Adi red and steady.

0: kutwede do program yebye misanyo mu program ndabidu wa mu eitumi dua ebye misanyo mu ndabidu wa mu eitandika ngena kuzumweza satu muru mwomwezi guno gomu nana okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano Monday to Friday mugendo kumanyine bikota kubye misanyo kweto lorensi yona
1: mbebi tambude maklabu gamu agenja uro analysis bulie chiku wata kuklabu yo wati mejo wagira
0: yongiro kubinyo nyoka kubanga nafetu mkusembele zoku mpia wu ebye misanyo mu ndabidu wa mu ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya betting eje 22 bet betting itakiri sibabali mwasu wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka katakuruma.

so se sa windala time check esa wasi wese kuminemo esu wekuro time check kutusibu wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kujayaka sentika chiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nika stemu mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app.

0: Nzenya, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo, osibye otyo omulungi, gyebale gy'okwasaganyizaako olunaku olwaleero. Mwe abagonvugonvu, tumina kye mukwasaganyizaako, tusaba Omukama Katonda, ayongere okubanyeka musaayi gwe, ate mubeereko yadde yaddeko, ate muddaawo oba muddeyo mukakkalabye okulabirira amaka gammwe oboolyawo. Abafunye essanyu nammwe tusanyukirako wamu nammwe olw'okuba nti Omukama Katonda mwenna abatuusizza ku kkolo eryo oba ebitiibwa oba ekyo ky'obadde oyaayaanira. Naye nga sineerabira sooka okuwanga ate nange wamu n'abawuliriza abaffe mwenna gye muli ku lwammwe tutuuse okusaasira kwaffe eri mwenna abawuliriza abaffe abava mu bitundu eby'ettoole eyo olw'okubanga ku lunaku olwakeesa olw'okutaano Mukama wammwe oyo Nnyimba Kabamba Igulu owookuna yava mu bulamu obw'ensi eno tubasaasira nnyo bannaffe olw'enjega eyo era netusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Nze Charles Katabalwa nyingiddewo ne pulogulaamu yaffe Mutima Gwange ebeerawo buli lwa Sande okuva essaawa zino nnya atutuuka ssaawa tubeerawo okuva ku ssaawa bbiri paka ssaawa nnya ez'ekiro nga mbeera n'abagenyi ab'enjawulo. Tubadde tutambula ne mukulu Ssemanda Oswald Ssekayombya okuvaawo e Kabula Muliro ate emboozi bw'atyo bwe yakomekkerezeddwa. Ate kati tulumbye masuuliita eno era tugenda kuba n'omukyala gwe ngenda okusaba ababuuzeeko ate tutandike n'emboozi yaffe. Basuubiza nti mwenna abaaweereza ebibuuzo ebyamuzeeyi Ssemanda ebyasigalira tujja kuba tufuna obudde tuddeyo ate abitubuulire. Naye naawe olina ekibuuzo kyo 0755 4 73 0755 4 73 essimu ya WhatsApp oweerezaako ka message ekibuuzo kyo tujja kuba tukiddamu. Naye mu bwangu ddala kansooke nsaba omukyalo ono ng'ennono yaffe bw'eri ababuuzeeko ate tusimbule embalaasi paka ssaawa nnya. Maama, buuza ku batuwuliriza abatulindiridde okumanya biki by'otuleetedde okuva e Masuuliita.
1: Abawuliriza abaffe abakyenda mu nnya katonyeze nnya Radio Sapiencia. Nsanyuse nnyo okulaba nti abawuliriza bange mbasanyukidde era mbabuuzizzaako mwebale egibakooya. Amannya agange mpitibwa Genza Julian okuva e Masuuliita kyalo.
0: Masuuliita kyalo. Omuntu atamanyi Masuuliita atambula atya?
1: Omuntu atamanyi Masuuliita akwata ku luguudo lw'Ekoyima n'akyamira ku mayiro 17 ekakkiri n'adda munda mayiro 7 n'otuuka mu tawuni e Masuuliita. Naye siri mu tawuni mwennyini era gye mbanga nti ewaffe akatundu bakayita Masuuliita kyalo.
0: Oyo neera n'awulira agamba ate ow'ekyalo
1: Masuuliita tawuni naye Masuuliita kyalo.
0: Palisi kyawe batwala.
1: Palisi y'ekiziba.
0: Palisi y'ekiziba. Fadhani oyo bwana munene tuwatumiddeko bakitaffe mu Katonda
1: okuva
0: ekiziba palish tuli n'omukristu wamme olunaku olwaleero tutandise naye era yagenda okutuba nga atunyumiza emboozi ye. Omuntu bw'awulira mukyala Genza Julian ategeera ani Masuuliita?
1: Omuntu bw'ategeera mukyala Julian
0: namuwulidde
1: ng'amuwulidde
0: essaawa zino nga bw'ali mu kumuwulira
1: omwami wange yali Philipo Genza.
0: Philipo Genza
1: ng'asomesaawo yasomesaako nnyo ekiziba n'asomesaako ekatikamu n'asomesaako ewabuyinja neggalamba ndowooza yali musomesa kati mkuu mkuu mkuu umbilwa neyo ni ati linye ya genza
0: eee hana wale njagala kufuza nti genza angali dingeli hawa ami aha yoyo gwetuli naye mchala Philip Genza gwetugendo kuwaga
1: ye mugenzi
0: mwena mumasuli itomo otani kwa kutegeru ulambu enseno
1: otani kwa kutegeru ulambu enseno gandhi wanjeyo
0: wanjeyo
1: neroba masuli itano umairo gatano mshale ya atu wansi kukende kanzize
0: kanzize sige kwa alie yu wa mkulu
1: sengendo
0: tukutumideko sebo coordinator wa masuli tafani zikirabu ya tambule yu ya gena maso nukubanga wakuba njiri wanje yu yu taniku tegele lambu enseno
1: taniku tegele la
0: mwaka choko
1: mwaka kwa tanu munana
0: atano munana mulubela nani
1: nadine tata ni mama neroro nenga chirunji ni mama ya tigizi zanga wako kusoma bagenda okundeeta.

0: Kulusumye we miyake mekao. Kisiba.
1: Sere vyo. Kuzan nasume la we miyake satu yuka. Akati ya miyake satu yuka. Jaji azala mama. Na atu saba. Gawela punga.
0: Enumugaba.
1: Egaba.
0: Eee.
1: Akati na atu saba. Akati tata na atu jeo mshalu. Na atu leta. Kwele ni jaji wafuli. Azala mama.
0: Kepunga.
1: Kepunga. Kwele weo ni asumela weo choku satuwe. Choku na. Zane choku tana. Kati ya chatu jewa toku tuzayo mshalu. Jaji wafuli kufwa. Eje kwa malo kubwa. Hatiba tuzayo mshalu. Kwasu kanya tusikara uo. Batu kanti ukuja konga tumazo kwa api urumbi. Temujia kubwa wana. Atena mkusoka jetu kufwa. Kari inga tumuagala. No. Kajaja tumuagala.
0: Kole debi chebe bimuagazo kusinga.
1: Jaja ya ringa musomi. Musomi murungi. Mkerezia. Tenga tuagala. Kukanya beranga unga tukula kinga. Nafuwa tulagu mkwano. Akati ya janga u na angandi, mjamu mkule kufu notuwa ya tuangu tuli mungu wako. Mkule kwa hivu. Natuwela wetu tu. Nile kato unakuwe ya duwala. Kwa hivu kutumala mwamani. Wanga ya duwala kupasika. Mbe ni rumu kutuwa. Nesuka genda kutukari. Kati watuka kutukari. Nusanasa anga yobi. Namu yola. Nandiye akati mukudeka agamba jaji omukazi oba jaji azala ba mama iya ali amazo kufuate
0: arasega de kusemwandu
1: nenga atafunya iyo mchalo omulala oyo gubatu twala gutwabera naye banga mukuru jaji azala ba mama yinyine mukufwa abo bantu ala wero okuzika banga na ino mwana gwe nali nsitula ndine mama majitu tuka msira banga kufwa. Ndawa mama banjaya nila banjaya ataba mpisa kuchini chitere kichibata ndemu ziyo panji bateke unana mkasa jangu tukusula kwenyangu tukusula saji tuwala nyungu ya
0: chukuru naela mlango kukwete chitere
1: agati uroba bafungye mwa bafungye vinyewa wakata ata yatuma nyiza masuwani mwana masuwani ya Mishiba gendo kumkweleze mmele, bajiteke kawumu, bampeleza, najigana.
0: Kwa inagalila kundagala.
1: Inagalila kundagala, ewa kwendila kusowati. Nangati bani, na hii Maria, umwana uo mwono, wala wakane mmele, abana mwaba manyeza ama suwati. Mnangato wachitabu ya abaka kulina, kati nse mkweleji. Kati nyo banuonye suwani umwana uo mwono mwono ali. Na yesu wani mateke na kesu mede ya mara kutika jaji kutuleo mchiali kakati ndoza kwa hito ndozibanga tediali ndoza tetene ya hita u bagi ndo kutu wala kusatani kwa kuwela noyo jaji ya uwe mkugani kwa hene jaji uyu kwa hene jaji uyu hinka atatu chunyanyo mkazi
0: azwe
1: hinka atu chunyanyo Tata ya tuwe jibweza ringa jia, kakule bintu, akula sukari kilo kumi, nagulo mnyu, nitu jia nagulo, nagulika wako. Nia kati wabe langawo, ngona atuchunya. Kati ya liko mkwano kwele ya kawuku, kutukia ndo wa mwitanga Elina. Kati ngadi la sukari ngoyo, nga mtutika. Sukari na mutwari wa Elina ya kawuku.
0: Kubigere.
1: Kubigere, watuwe nebunga, kutuwe ndee kawuku. Yalinane muwalawe na yeja ni muwalawe ya mwitanga senga. Na yaka tumwalu kama, senga ya sogela, ujafu mbiba, msajafu. Ujafu mbiba, msajafu.
2: Kucha ujitisa, mutima kwanke.
3: Chichenda mwenye katanyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuruze ya magizi, ensuro ya muziki, nebye mizanyo.
4: Hello, testing microphone. Wow!
5: Wow!
4: Olonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jawano kwenye Sapiencia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezi kuna kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebek, ne tents.
5: Tukubide kunoti musamfu tanu munana, noti emu, nsamfu, kuminanya.
6: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buliro musabira awamu ngama ka, omwami, omuchala na abana, mumakate mubula kukanya. Songa temu vuno kebizu binji, munyikirire okusome sala, na dara sapule, sala enye febiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako kuba ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
7: Mukyala na kide wanchaira ki amazima eduka nkera nenzukura
8: tumucha ja kumpagira ku sikirwa ya chichi.
9: Kati nakwe sikiria for stop takwa sanzio. Kati ezali da sikirwa ya nzi saving. Aba masomera kwa

0: Ate ono ndi wanda. Tumukubile mungalo nga tumwebaza. Fe ababatize. Fe ababatize. Tukunganyo wano henga abakiriza. Atoe mungu mte omaliro guno. Ogwe chitiwa omutukuvu. Atoe baza. Elanga tukulumiza dunda kawamigero. Ure chilabo, echo msasele doti, oya wao, omwele zawe, omwesikwa. Reverend Father John Paul Semaganda, kate miaka etano, tumukubile mungalo, nga tumwele za. Omsasele doti, ajua mubantu, nasi wao, okwele za omkama. Okwe tukuza, noku tukuza abantu. Nukuweleze bitambiro ili katonga chitafe. Mbufu obo, muzikirize mbasawe, tuwebaze bakadeba fe. Umami no mchala baligane family, haba kiliza, mewadizo mkama, ichinabo chawe, nakatele grandfather John Paul Semaganda. Bakadeba fe, tuyanzi zanyo, tuyanzi. Obuweleza uno, obo msasire doti. Uwe ya bufunye. Ofuna nisiwa obo kusoma misa. Okuwama sakala mentu. Ateno kutukuza abantu wa katunda. Katabulu ganga. Katueba zonu kama. Katumueba ze. Olebifo vyo na. Omukuwa chitafe. Jakule ndubu tune uno. Empichi. Emiaka esatu. Ateni huwa ise. Emiaka ebiri. Omukama agulumizi wenyo. Bakusu baganda wange, muzikirize, mgele njauro, tuanilize, bazadi wa finate, abatuzalira, omjokuza wa fowarero, tata, ne mama, balu, ingane family, tuanilize nyo, mwebali, okutuchaza, olare. Tuaniliza, mgele njauro, abakulembeze wa fe, abagavumenti ya wakati, ya sawa saja kabaka, abakulembeze, mwekelezia, Rotarian vetu inavu, wakristu wakatona mwena mwebali okuja, usadusenyo okumalama. Tuanize, mugeri njolo wakande wafawa sasele doti mwena, vetu inavu mishitamisa chine chitu kufu, baso wakande wafe, usadusenyo okumalama. Kamba sabe, mgenja ulo mwena Uganda, munega toko, Tuanize mkuru wechifo chino, ichi masajia. Aje, mgini njaulo. Anizo mtamizo mkuru, elwa mkwele wafe. Elwa msabe, atukule mbele. Mwachita mbele cha misa chino.
1: Kuruwa wana mkuru wechifo chino. Kamba sabeba nage, negateko, tuanizo mkwele wafe. Ate tumisabe, atukule mbele mchita mbele chino. Father.
2: Mwenye ya patri, neri ya mwana, neri ya mwoyo mtukivu.
3: Amen.
2: Neema yo mkama Yesu Kristo, kwa gala kwa katonda, nukse chumo kwa mwoyo mtukivu, bibere na mwenda.
3: Nawe, nawe.
0: Abukanda, abagarwa, mejom sasre doti, abira ukutuwe chisonyo, shibibi. Ndala msakala metu ila penitensia. Henabu Uganda, olosi tulemelirwa okuwa gina basasele doti. Alino kutukezo kutume wafe, kamba sabeli. Sabu kama mkasiri se, atusasele, tusole fe, okumweleze sari ni mkuru, atusani.
2: Neto ndira katonda umuiza abrikantu.
4: Ndabange, inyono nyenyo, kuloza, kukera, mkola, ndembuta kola. Kunsinze, kunsinze, kunsingi tetara. Panega ya mayu ya mchuki vendere miyande jona. Namba waganda bange, okunsisabile ili omkama. Katondo mwiza abrikantu, atukua turiksa, atusonywe bibibia fe. atuse n'embulamu obutaggwaawo.
3: Amiina.

0: Ngam kamafe, weatukuti lebyo kutulo kora. Na kutula gira, yika chona mwene na kutula gira, tukuma fena le tugamba nti. Chitafe, alimu guru.
1: Enya ziwe, waka waka wabuje, ya gala kulewe mwusi, ya kulewe mwuguru. Tuime ya fe, ya vlinako, otunye vivi ya fe, ala fe tisonyo abatukulo kubi. Tutuala mkeme kwa.
0: Ai mukama twegayiridde tulokole mu bubi bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisatu n'ekibe ennaku zonna tebengerate kutabukanakamu nga tuyinda okwesimako tusuubiza n'amatu gag'omulokozi waffe